Zasmagai, kad tu esi bijis ar džipumačai, viņš kaut kā ģents kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan tu mēgai, viņš kaut kā gan